te cambadeam, bundu josă și pangejam. Toată banetul e mușima, kene gimoș. Iene e o acuvala, iene e o chidi. Chidi ai șietul.